0: ska vi då låsa i min babe? Kan ta för till ladorna hos min språk.
1: Ja, i sagt slay babe, i sagt slay, dig kan ta för till ladorna. Aber i babe är sicher, det wird nicht schmecken vad jag sagt. Dig kan ta för till ladorna, yeah, yeah, dig kan ta för till ladorna. Dig kan ta för till ladorna, dig salat, dig salat, dig salat, dig kan ta för till ladorna.
0: Sofort sagst, was los ist mit dem Kartoffelsalat, dann hau ich dir ein paar Rentanken ein, dass dir Zunge dampfen.

bäst. Kom ihåg att vi vänder kvänt. Så han så kält sig snå andan nas. Och då slämmer hon andan blås. Vi ska inte leta så långt på här. Av frische Windel braucht.